ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا.

ہم دوساں دا کیا حال. فریدہ یہ کی ویکھ رہے ہیں؟ دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہندے نے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دین دے. اے ندوشاں ماریا ہے ہم دوساں دا کیا حال. اے کہندے نے ندوشاں ماریا جا رہا ہے اسی تے دوشی ہاں اسی تے افغان آ رہے ہیں پھر ساڈا کی حال ہوے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے. سنتری آیا ایک وڈدا ہے ایک چوٹ ماردا ہے دو وجدے نے دو مار جاندا ہے تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماریے پہری لے سجائے. کہندے نے کڑی مڑی آ کے او سنتری اس تے چوٹا ماردا ہے ہر پیر تے انہوں سجا ملدی ہے پر ہے نہ دوشا سوہے را کڑیال جیوں ڈکھی رہن وے آئے. راڑ دن وچارا رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے مینوں کیوں بار بار چوٹا پی رہی نے. بابا فرید جی کہندے نے اس کڑیال تو شکشا لئیے کہ پائی جی او ندوشا ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوئے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے اوگنا دا ناس ہو سکے.

مت بھولے کہوں پون ہے کہ بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہ کیسے کہوں ناد ہے کہ بھلی بھانت باجے کہوں پار دی ہے دھرے بان راجے